Mediteranens halva är så still. Nismo imeli mi nič, pa smo si rabili naredi. Nismo videli bliž, še ko smo šteli drugi.